si stáť, či se baně rátať, či s presilou zabít, či radšej stavať kryt, či prvý padnúť, či posledný zvíťazíť, aby sme sa tomu smiali.

keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolena

zem ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.